0: Две prijateljice se menita, ne? Joj, viš kak me je Joža ljubil. Vse usnice me pečajo. Ja pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
1: Ja, ja.
2: Boli se to, lice.
1: Ko pa da bi, ne, če bi sedela.
3: In to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.